asivane sikulande lapha ke umbhalo lapha ke incwadi nengcwele lapha ke okufunda kwethu asivane sikufunde lapha ke izwi lenkosi nje osukulana namhlanje sifunde lapha ke isihloko sakhona sethu lapha ke ngokulalela amakhosi lapha ke kwabase Roma ke sahluko okay kwabase Roma sahluko 13 iverse nje lokuqala sovane sicaphuni lapha ke uverse 1 lapha ke uverse 2 lapha ke msakazweni lapha ke umkhulu of a family the sound of choice